West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.
4: Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,

0: Aici West City Radio pe 88,8 în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
0: Noutățile. Iată ce trebuie să prezentăm oamenilor pentru a le menține atenția și interesul treaz. Dar, iată că pentru a-și construi viața interioară, ei trebuie, din contră, să se obișnuiască să revină mereu asupra acelorași subiecte. Da, acelea subiecte, dar studiate sub diferite aspecte. Dimineața, seara, înainte și după mese, în timpul nopții, când sunt singuri sau în contact cu alte persoane. Ei vor descoperi atunci că aceste subiecte iau aspecte diferite, că respiră, se transformă. Priviți o grădină primăvara, vara, apoi toamna și iarna. Este mereu aceeași grădină. Dar ce diferență? Pentru spiritualitate trebuie să revenim continuu asupra acelorași subiecte și să le observăm sub toate unghiurile. Tocmai de aici va apărea noutatea. Bună dimineața, prieteni, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit la final de săptămână și început de lună și vă invit să explorăm alte cotloane ale acestei case mereu surprinzătoare.
2: Casa soarelui răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa soarelui răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele s-a ivit la 6 și 18 minute, va scăpăta la 9 și 6 minute post-meridian. 38 de grade vor fi astăzi, 37 mâine cu 20 de grade în zori. În termometre la Timișoara, la această oră sunt...

All This Time e din 91, de pe albumul Soul Cages al lui Sting, un hit de number one în Canada, în Billboard Album Rock Tracks, 5 în Hot 100.

Căile prin care vom comunica și astăzi sunt bine cunoscute. Telefonul 0371 491 121, online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro, Steliana Rond, westcityradio.ro. Tema de discuție dimineții: aveți vreun adevăr pe care l-ați descoperit? Care? E o trupă rock britanică care a activat din 82 până în 89 doar. The Truth e în premieră cu Exceptions of Love, e din 85.

0: Bună să-ți fie și dimineața ta, Tavi. Ne salutam în urmă cu aproape 5 ore, atunci când se pregătea să intervină la tema de discuție din această dimineață. Nu cred că am descoperit vreun adevăr. Cred că am înțeles niște proverbe, niște ziceri, niște concluzii ale unor minți clipitoare. Evidențiez trei fațete ale prismei personale prin care eu văd și înțeleg lumea. 1. Respectarea decalogului ar crea premisele dezvoltării civilizației pe toate planurile, care contează cu adevărat. 2. Nedeschiderea pușcăriei personale a sufletului. Evident, e o consecință a decalogului, dar nu numai. Deschide starea pregătitoare pentru o înțelegere mai profundă a existenței. 3. La scară mare, nici de cum cea mai mare, suntem cantitate neglijabilă. Nu e ceva rău, deloc. E o constatare. Carl Sagan în Blue Dot a concentrat perfect. Scriu acest mesaj de vreo 20 de minute. Privesc cerul, scriu, iar privesc, iar scriu. Mă uit acum în univers ca la adevărul suprem. Știu că acolo m-am născut, cu multe miliarde de ani mai de mult. Știu că acolo mă voi întoarce pentru eternitate. Iar asta mă încântă. Am mii de greieri în urechi, ceva lătrături și un sunet înfundat de avion. Capul îmi e gol de gânduri, ochii cât farurile de cobră, ațintiți la marele spectacol. Și la dorința lui am ales să ne reculegem cu Vangelis, Cosmos, Heaven and Hell, A Personal Voyage, din 86.
1: Congratulations!
2: Music by request.

0: De dincolo de ocean, de la Chicago, ne salută și Ada la 13 minute trecute de miezul nopții. Sunt 23 de grade, plouă, va ploua și în cursul nopții consistent, cu tunete și fulgere. Va ploua și mâine, cu găleata adeseori. În partea a doua zilei, vântul va sufla tot mai tare. 20 de grade mâine în zori, 22 mâine peste zi. La tema de discuție. Cred că unul dintre adevărurile descoperite la maturitate e faptul că nu depinde totul de mine, că nu pot face totul pentru toți și că nu-mi revine mie obligația să-i ajut pe toți. Fiecare are destinul lui care nu coincide cu al meu și trebuie să-i las să cadă pentru a-și descoperi dorința și puterea de a se ridica. Așa că am ajuns să fiu mai senină și să apreciez mai mult pacea mea decât să dovedesc că am avut dreptate. E ok să n-am dreptate. La dorința de ei, după pauză, vom asculta Pink cu Try.
1: Congratulations! Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Are you ready?
5: E oficial.

0: O gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
3: 1 august e Ziua Națională a Elveției. E sărbătoare națională în Benin și a proclamat independența în 1960. În 30 înainte de Hristos murea Marcus Antonius, general și politician roman. În anul 10 înainte de Hristos venea pe lume împăratul roman Claudius. În 527, Justin I, împărat bizantin, se stinge. Mai aproape de zilele noastre, prin 1464, murea la 74 de ani Cosimo Medici, conducătorul de facto al Florenței. În 1498, Cristofor Columb devine primul european care vizitează Venezuela. În 1714, Dimitrie Cantemir a devenit primul român membru al unui înalt for științific internațional, Academia din Berlin. Joseph Priestley anunța descoperirea oxigenului pe 1 august 1774. În 1819 venea pe lume scriitorul american Herman Melville, devenit celebru cu Moby Dick, lucrare publicată în 1851. În 1834 intra în vigoare legea de abolire a sclaviei din 1833, prin care se abolea sclavia în întregul Imperiu Britanic. Încă nu sunt 200 de ani de atunci. În 1902, Statele Unite cumpără drepturile asupra canalului Panama de la Franța. În 1921, la Haga a fost creată Curtea Internațională de Justiție. În 1936 se deschideau Jocurile Olimpice de la Berlin. Muguri Sărescu, economist român, face 77 de ani. Horațiu Mălăele, actor român de teatru și film, împlinește 74 de ani.
4: La mulți ani și la mai mare!
3: În 66, Partidul Comunist Chinez lansa Revoluția Culturală, preluată și de Toarșu. Tot în 66, Charles Whitman ucidea 17 oameni și rănea alți 32 la Universitatea din Texas, în Austin, înainte de a fi ucis de poliție. În 81 s-a lansat postul de televiziune MTV, odată cu difuzarea primului său videoclip Video Killed the Radio Star al formației The Buggles. În 96 a intrat în vigoare în mod oficial programul efectiv de parteneriat individualizat România-NATO. În 2008, eclipsa totală de soare vizibilă în România ca eclipsă parțială. Acum 55 de ani, pe 1 august 71, George Harrison organiza concertul pentru Bangladesh. Primul concert caritabil și precursorul Live Aid. Printre invitați se numără Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston și Ringo Starr. Harrison producea albumul trupei galeze Badfinger Straight Up, când bunul său prieten, Ravi Shankar, l-a rugat să-l ajute cu un concert la care lucra pentru a ajuta refugiații din Bangladesh care fugiseră în India, patria lui Shankar. Shankar avea mulți prieteni și rude în regiune care fuseseră afectați. Bangladesh era cunoscut sub numele de Pakistanul de Est, înainte de a-și declara independența în martie 71. Criza refugiaților și situația dificilă a națiunii sfâșiate de război au fost cunoscute în afara regiunii, iar Harrison a aflat despre asta doar prin Shankar, care spera să strângă poate 25.000 de dolari și dorea ca George să își facă pur și simplu apariția la spectacol. Harrison a mers mult mai departe, propunând un concert cu vedete într-o locație importantă, cu un album live și un film care să-l însoțească, toate pentru a ajuta cauza. Fostul Beatles a sunat, a rezervat concertul în Templul Rockului, la Madison Square Garden din New York, și a început să-și alinieze prietenii celebri pentru a participa. Printre aceștia, bunul său prieten Eric Clapton. Băutura devenise o problemă pentru Clapton, așa că apariția lui nu era o certitudine. Phil Spector, care a produs primul album al lui Harrison după destrămarea The Beatles, All Things Must Pass, avea să fie responsabil de producerea albumului live. Ringo Starr, colegul de trupa lui Harrison din Beatles, Leon Russell,

0: un renumit claviaturist pe care Harrison îl folosea la albumul Badfinger, Billy Preston, un alt asociat al Beatles, care a cântat la pian pe Get Back, dar și Bob Dylan au fost invitați să participe. Erau șanse mici ca Bob Dylan, care mai fusese în turneu de la accidentul său de motocicletă din 66, să participe, cu toate că era bun prieten cu Harrison. Totul avea să fie pus la punct în aproximativ 6 săptămâni. Biletele pentru spectacol s-au epuizat rapid, așa că a fost adăugat un alt spectacol cu aceeași listă, intitulat George Harrison and Friends, ceea ce le oferă mai mult material pentru album și film. Spectacolul începe cu un set de muzică indiană cu Ravi Shankar. Harrison urcă apoi pe scenă și li se alătură invitaților săi pentru un mix de melodii proprii și unele pe care le-au făcut celebre, inclusiv While My Guitar Gently Weeps cu Clapton, It Don't Come Easy cu Ringo și That's the Way God Planned It cu Preston. După ce interpretează piesa preferată din era The Beatles, Here Comes the Sun, se uită peste umăr să vadă dacă Bob Dylan, în cele din urmă, a sosit. A sosit! Iar Dylan încântă publicul cu un set de 5 piese, care include cele mai faimoase melodii ale sale, Blowing in the Wind, Mr. Tambourine Man. Acesta avea să fie ultima sa reprezentație până în 74. Harrison încheie spectacolul cu o melodie numită Bangladesh, pe care a scris-o pentru această ocazie și a lansat-o cu 3 zile mai devreme. Concertele strâng aproximativ de 10 ori mai mult decât se aștepta. Shankar, $250.000, dar albumul și filmul generează mult mai multe venituri, ajungând la un total de aproximativ $11 milioane, la valoare banilor de atunci, care sunt donați către UNICEF după o lungă întârziere contabilă. Efortul oferă un model pentru viitorul Live Aid din 85, care este realizat la o scară mult mai mare, dar cu același concept, inclusiv un album și un film însoțitor și un spirit de generozitate. Bangladesh, 1 august 71, Madison Square Garden, George Harrison.
1: A fost odată.

Oameni care n-au făcut degeaba umbră pământului. George Harrison. Rămânem în anturajul Beatles-ilor cu Cilla Black. Ne amintim, fost actriță, personalitate de televiziune, se stingea pe 1 august 2015 în Marbella, în Spania, la 72 de ani. You're My World, In Memoriam, din 64, unul în insulă, doi în Irlanda, unul în Australia, 26 la americanii.

0: Revenim!
1: Casa Soarelui Răsare.
2: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids. Hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio. Nu ne place să vorbim despre ei.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
5: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
6: Marian intuia la precedenta noastră întâlnire aniversară în cea de-a 2400-a casă, acolo la...
7: Întrebări pentru un răspuns.
6: Că Venus este răspunsul corect și lua două puncte.
8: Congratulations!
6: Ate două puncte cu fraza și lua chiar și punctul de la licitație, când cu 1500 s-a apropiat cel mai mult de răspunsul exact. 5.000 de prizonieri capturați în 1628 de pe cele 13 vase spaniole de către o flotă olandeză. Cu cele 5 puncte s-a apropiat de jumătate de diplomă. Are 98 de puncte. A dat cu cele 6 puncte obținute la primul concurs, din acea duminică de 19 iulie, ajungea la 200, adică la o nouă diplomă, cea de-a 58-a personală, cea cu numărul 276 din casă, pe care și-o va onora de mâine într-o săptămână, pe 9 august. Încă două puncte cu fraza, alte 7 puncte la dansul literelor pe care îl dezlega integral. Cu cele 15 puncte a rămas cu 9. Și e și performera precedentei case.
8: Congratulations!
6: 9 puncte sunt pentru viitoare diplomă. Mirela lua 5 puncte la primul concurs, alte 5 puncte când dezlega complet ghicitoare muzicală cu intrusul la patra piesă, Ăla Micu, cu Because the Night, Bruce Springsteen, și având soluția Proiecta. Alte 2 puncte cu fraza, cu cele 12 puncte a ajuns la 80. Andreea găsea cuvântul de plecare de la primul concurs filogeneză, plus alte 8 cuvinte și lua 12 puncte, câștigând primul concurs. A ajuns la 186, este la 14 puncte de 11-a diplomă, cel mai probabil cea cu numărul 277. Nu în ultimul rând, Tavi găsea soluția universală de la continuarea logică și lua 4 puncte, plus un punct la dansul literelor. Cu cele 5 puncte are 103. Din casa aniversară, cea cu numărul 2400, au rămas 4 puncte necâștigate de la întrebări. Jackpotul valorează 32 de puncte și va fi pus în joc pe 27 septembrie, când cineva, capabil primul să dea două răspunsuri exacte doar cu capul lui, toate punctele acumulate până atunci le va putea câștiga. Ne mai antrenăm până acolo.
7: Întrebări pentru un răspuns.
6: Repetiția este mama învățăturii. Prima întrebare. Care e intrusul? 88, 1930, 1988.

0: Domnul.
1: Bună dimineața, Marian sunt.
0: Fii bine 88. 88 spui tu, Ada zice 1930, Mirela zice 1930. Rămân punctele în casă. E 1988. În 1930, Uniunea Astronomică Internațională a publicat lista oficială a celor 88 de constelații cu granițele lor și nu se mai pot face modificări. E a doua.
2: Întrebări pentru un răspuns.
0: Care e intrusul? 270.000, 380.000 sau 490.000? 0371 491. Alo?
1: 380.000, Marian.
0: 490.000, zice Mirela. 490.000, zice Ada. Fetele iau punctele.
3: Congratulations!
0: 490.000, distanța de la Pământ la Lună e aproximativ 380.000. Este aproape cât diametrul inelelor lui Saturn, această distanță. Adică 270.000 de kilometri diametrul inelelor lui Saturn. 490.000 era intrusul. E ultima întrebare.
2: Întrebări pentru un răspuns.
0: Care e răspunsul corect? 225, 230 sau 235? 0, 3, 7, 1. Alo?
1: 235.
0: 230? Zice Mirela. 225, zice Ada. Și a punctele, Ada.
3: Congratulations!
0: 225. Este nevoie de 225 de milioane de ani pentru ca soarele nostru să facă o călătorie în jurul galaxiei. În timp ce Pământul și celelalte planete ale sistemului nostru solar orbitează în jurul Soarelui, însă Soarele orbitează în jurul centrului galaxiei noastre, Calea Lactee. Soarele are nevoie de 225 de milioane de ani pentru a efectua un circuit complet al galaxiei. Ultima dată când Soarele a fost în poziția sa actuală în galaxie era atunci când pe continent își făceau apariția primii dinozauri de pe Pământ.
2: Stelian spune când răsare Soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Pink cu Try e alegerea pe care a făcut-o Ada la intervenția ei la tema de discuția dimineții. Unul în Billboard, Adele Contemporary 9 în Hot 100, unul în Slovacia și în Spania, 2 în Germania, în Italia, în Ungaria, în Mexic, 8 chiar și în insulă. E al doilea single de pe al 6-lea album, The Truth About Love, e din 2012. Punem în undă și un prim concurs. 8020 este ținta la care vă invit să ajungeți astăzi. Ca jaloane aveți 4, 20, 21, 401 și 1524. Din aproape în aproape, după doar 4 operații aritmetice simple, o adunare, o scădere, o înmulțire, o împărțire, veți ajunge la 8020. Mult succes!

0: Soluție de 5 puncte, alo?
1: Bună dimineața, Mirela.
0: Fii binevenită.
1: 1524 împărțit la 4, 381 plus 20, 401 ori 21, 8421 minus 401, 8020.
0: Congratulations! E ce-o gândită de mine?

0: Bravo, Mirela!
1: Casa soarelui răsare.

0: 63 pe 1 august, prima publicație lunară Beatles era editată. O revistă dedicată fanilor trupei a continuat timp de 77 de ediții până în 1969 și vârful a avut cu peste 350.000 de exemplare vândute lunar. În 64 pe 1 august, Beatles și scoteau cel de-al cincelea hit de number one în state, în doar 7 luni, când The Hard Day's Night ajungea și el în fruntea topului. Trupa petrecuse până atunci 17 săptămâni din acel an 64 în pole position number one în Billboard Hot 100. A Hard Day's Night, The Beatles. După pauză scurtă, nu pleca, e casa ta.
1: Casa soarelui răsare.
2: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară Yes Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

0: De la 1 la 9 veți alege un intrus la nimerială și veți da de o soluție de 3 puncte gândită. La 1 e Dire Straits cu Sting, Money for Nothing, Live Aid, 13 iulie 85, Wembley. În 87 MTV Europe era lansat, primul videoclip care a fost difuzat a fost acest Money for Nothing cu Dire Straits, care conține acel vers, I want my MTV. Bob Dylan și George Harrison cu If Not For You e la 2. Concertul din Bangladesh din 71 organizat de George Harrison pentru ajutorarea înfometaților și celor care au fost afectați de război în Bangladesh avea loc la New York, în Madison Square Garden. De acolo e. La 3, australianul Rick Springfield, care în 81 începea două săptămâni de dominație pe 1 august în Billboard cu Jessie's Girl. Apoi a fost premiată cu Grammy pentru cea mai bună interpretare rock vocal masculină. A fost number one chiar în ziua când MTV era lansat în august 81. La 4 e Spice Girls, Diva Forever. În 98, fetele scoteau al 7-lea hit single de number one în insulă pe 1 septembrie, acest Diva Forever. Jerry Halliwell părăsise trupa. E Adriano Celentano la 5 cu Splendida e nuda de pe Juan Luis din 86. La 6 Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Pe 1 august 99 Ronan Keating scotea primul său hit solo de number one în insulă. Piesă country scrisă de Paul Overstreet și Don Shields a fost hit pentru Keith Whitley și a fost dusă în topul Billboard Hot Country Singles în 88. Alison Krauss a avut primul ei hit solo de top 10 în country cu această piesă în 95. A fost hit și pentru irlandez. Nick Christian Sawyer, chitaristul din Transvision Vamp, face astăzi 62 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Transvision Vamp la 7, Baby I Don't Care. E din 89, loc 3 în insula. Primul single de pe al doilea album al lor, Velveteen. La 8, e The Police, So Lonely, 2007. De la ultimul lor concert live în Madison Square Garden, 2007, pe 1 august, Police cântau primul din cele două concerte cu casă închisă la Madison Square Garden la New York în turneul lor de reunire. Iar la 9 e Electric Light Orchestra cu Showdown din 73. Loc 12 în insula, 9 în Norvegia, 5-3 la american de pe albumul lor On the Third Day. În 2022, Javelin a spus că asta este una din cele 9 favorite

0: Ada zice că e 4, dar noi așa intru, s-o luăm.
1: Bună dimineața.
0: Fii binevenit pe aia.
1: 2.
0: Nu e nici Bob Dylan cu George Harrison. Ada are de făcut oricum două alegeri, la fel și Mirela. Alo!
1: 1, Marian.
0: Nici unul nu e Marian. Nici Dire Straits cu Sting. Ada merge pe Rick Springfield și pe Spice Girls. Vine Mirela între timp. Soluția e diferită. Și intrusul este Rick Springfield, a treia piesă, Jessie's Girl. Și așa se iau 5 puncte. Ce mai pot spune decât?
2: Congratulations!
0: Bravo, Mirela! Ai de făcut 4 alegeri. 1, 2, probabil 5 și 6. Dacă e ok, nici nu mai trebuie să intervii.

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Inițial s-a intenționat ca această piesă să fie lansată împreună cu Never Give Up on the Good Times, ca un dublu single de fața. Dar a fost scos în momentul în care Jerry Halliwell a părăsit trupa. Viva Forever, Spice Girls. 1 august 1988 aveau al 7-lea hit single de number 1 în insula, Redditch de Coro. E una din alegerile făcute de Adam.
0: Congratulations! Poveste fără nume.

0: Țara este 1 în noapte la Chicago.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

Octavian Paler declara prin 2005, prin 78-79, circula în București o vorbă. Aș vrea să trăiesc o zi după. Am trăit 9 zi, și acă deja 16 ani după comunism. Singurul bun câștigat în 1989 este libertatea. Ce am făcut însă cu această libertate? Nimic. Sunt consternat și revoltat. Sunt revoltat că s-au găsit atâția ticăloși nerușinați care s-au repezit să facă averi nejustificate și să devină atât de demagogici. Sunt consternat că poporul român a consfințit și a acceptat asta. Nimeni nu a impus ca realitățile de azi să arate cum arată. Nu au venit străinii să voteze în cabinele de vot. Românii au fost tot timpul cei care au votat și și-au desemnat aleșii. Am citit recent o carte care vorbea despre imbecilizarea prin televiziune, care simulează postgândirea. Constat că televiziunile noastre, prin gunoiul electronic pe care îl aruncă zilnic în casele noastre, face apel la ce e mai de jos în psihologia noastră. Nu ducem lipsă astăzi de mitocănie, nu ducem lipsă de grosolănie, nu ducem lipsă de vulgaritate. Televiziunile se străduiesc însă să accentueze această latură negativă a societății noastre. Se practică un linșaj. Mă așteptam ca societatea românească să fie atât de cinică. E jalnic. Înseamnă că nu avem criterii. Respect pentru valori. Înseamnă că nu avem valori. Și nu credem în valori. Trăim, din nefericire pentru noi, o criză a valorilor care ne poate costa, împingându-ne să glisăm în afara istoriei.

Azi, cine mai gândește așa? Când majoritatea deja e în afara istoriei. Îi recunosc și pe stradă. Sunt tot unul din doi. Și trebuie să răzbatem cumva prin acest gunoi. Că Paler nu era idiot, era un mare patriot. După cum? E și Andrei Pleșu. O altă uriașă valoare. Nu și în ochii celor care n-au criterii și respect pentru valori. Cel care spunea într-un text de o perpetuă actualitate. Evident, clasa noastră politică e alcătuită din tot soiul de oameni. Nu e cazul să generalizăm. Unii sunt de un fel, alții de alt fel. Dacă mă întrebați, la noi predomină cei de un anumit fel. Că lucrurile nu merg grozav în țărișoară, și asta nu de azi, de ieri, e de acord toată lumea. Ar fi, desigur, excesiv să spunem că toți politicienii sunt de vină. De vină sunt numai aceia care pot fi desemnați printr-unul sau mai multe dintre quasi-sinonimele următoare oferite generos și pe bază de îndelungată experiență, de minunata limbă română, derbedei, haimanale, golani, lichele, lepre, pușlamale, secături, mitocan, lepădături, netrebnici, javre, jigodii, țoape, caragioși, pezevenchi, cutre, pungași, pramati, otrepe, excroci, netoți, nătângi, neghiobi, nătărăi, nerozi, gură cască, fluieră vânt, târie brâu, prostălăi, tonți, tăntălăi, găinari, nemernici, ticăloși, hoțomani, potlogari, canali, șarlatani, cioorditori, manglitori, borfași, pișicheri, tâmpi, șmecheri, etc, etc, etc. Multe dintre cuvintele de mai sus sunt de origine turcă, dar nu turcii sunt vinovați de larga lor răspândire pe scena noastră politică. E vorba mai curând de înclinația masochistă a unui electorat blând, ospitalier, plin de dor și jale. Asta e situația. Nu fi dracu chiar atât de negru. N-ai ce-i face. Iată lozincile tradiționale ale moralei politice de pe la

Dacă admitem ce susține Heraclit, că pentru om destinul este propriul său caracter, Oedip ni se înfățișează ca un erou în stare să suporte adevărul și să lupte pentru el, și atunci când acesta înseamnă distrugerea sa. Destinul care împinge înainte ancheta din tragedia lui Sofocle e tocmai voința sa inflexibilă de a ști adevărul. Un ipocrit ar fi continuat să fie până la moarte regele Tebei și soț incestuos. Chiar dacă aș face abstracție de țărm, ar fi greu să mă înșel asupra anotimpului în care mă aflu. Vântul urlă uneori ca o haită de lupi, acoperind zgomotul valurilor. Când se domolește, marea rămâne totuși friguroasă și ostilă. E îngălbenită de alge putrede și nu cere ochi care să o privească. Deasupra ei, ploaia din timpul nopții a lăsat o pâclă fumegoasă care face dimineața să semene cu un chiparos posomorât și sensibil. Dar peticele de zăpadă au dispărut pe fâșia îngustă de nisip unde își trag pescarii bărcile. Încerc să-mi imaginez cum va arăta totul sub soarele arzător de iulie și încep să înțeleg că vara întruchipează aici un sens, când înțelepciunea grecilor despre frumusețea trupului uman prevalează asupra tuturor nedumeririlor. O baie în mare și trupul întins pe nisipul cald valorează atunci cât un tratat despre fericire. În schimb, acum mă pot referi în voie la Oedip, care dintre zei n-o respectă decât pe Mnemosine, zeița memoriei. Simt că nu mă pot apropia de înțelepciunea Elina pe drumurile parfumate ale poeziei parnasiene. De Le Conte de Lille mă despart tot atâtea viacuri cât mă despart de Teocrit. Oedip însă ne poate fi de folos și în acest secol grăbit, prin modul său eroic de a simți și prin încrederea încăpățânării în unicul răspuns pe care îl dă. Vocea sa monotonă și amară îmi sugerează că piramidele n-au servit probabil numai faraonilor. Un popor întreg și-a închipuit că ar putea să umple neantul cu blocuri de granit. Nici Oedip n-a suferit doar pentru sine. El a vrut să umple abisul cu ceva mult mai durabil. Adevărul și inima unui om. Acolo unde alții ar găsi 1000 de alibiuri, el spune nu. Subiect de discuție? Pentru casa de mâine? Pentru voi, ce valorează cât un tratat de fericire?

0: A fost odată
1: Dire Straits cu Sting, Live Aid, 13 iulie 85 Wembley, 72.000 de persoane prezente, plătitoare, money for nothing. E o altă alegere. De Mirelei, prima ei.
2: Music by request.
3: Congratulations!

0: Înainte de pauză să dăm și continuarea logică. Contemporanii cu Descartes, Tycho Brahe și-a continuat minuțioasele observații care i-au permis lui Kepler să formuleze acele legi ale mișcării planetelor care aveau să-i cheia șapte lui Newton legea gravitației universale. Dăm patru puncte și revenim în casa ta, nu pleca!
1: Casa Soarelui Răsare.
2: Să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
2: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Contemporan cu Descartes, Tycho Brahe și-a continuat minunat.

0: minuțioasele observații care i-au permis lui Kepler să formuleze acele legi ale mișcării planetelor care aveau să-i formeze, crede Ada, permită, crede Mirela, lui Newton, cheia 7, legea gravitației universale. Dăm 4 puncte în continuare, dăm și cuvintele de frază, conflictului, dramatică, Scotia, vaste, vaste Scotia, dramatică, conflictului, și Ronan Keating. Cum cover? Liderul din Boyzone, irlandezul Ronan Keating, alta alegere a Mirelei.
1: Music by the
2: Queen. It's amazing how you can speak right to my heart.
3: Congratulations!

0: Pe aia.
1: Te rog, pe aia.
0: Căderea.
1: Aveau să-i căderea lui Newton. Legea gravitației universale nu are

Danezul Brahe a adus contribuții importante la observarea și măsurarea exactă a mișcării planetelor. All day long I can hear people talking out loud. Și a catalogat peste 800 de stele.

0: o dramatică pierdere de oameni, a reușit un discurs care scotea în evidență eroismul celor căzuți în lupte, fraza Mirelei:
1: Congratulations!
0: O ia pe a noua piesă, dacă mai e disponibilă pentru tine, Mirela. Ada zice: fiind o situație dramatică și pentru aplanarea conflictului, îi scotea afară pe cei mai agresivi, ca altfel

Contemporan cu Descartes, danezul Tycho Brahe și-a continuat minuțioasele observații care au permis lui Kepler să formuleze acele legi ale mișcării planetelor care aveau să-i inspire lui Newton. Legea gravitației universale, frază. Galilei scotea la iveală lumi noi, mai vaste, cu ajutorul telescoapelor sale din ce în ce mai puternice și conferea o notă dramatică în sălile Inchiziției conflictului dintre știință și tehnologie. Dansul literelor. Pe tărâmul filozofiei, Giordano Bruno s-a lăsat ars pe rug în încercarea de a reformula divinitatea. Și mai sunt 5 cuvinte pentru 5 puncte. Copernic. Și dăm chiar 7 puncte dacă le găsiți pe toate. Două spații S, două spații S, spațiu L, spațiu N, spațiu E, spațiu M, două spații I, spațiu E, două spații I și D, spațiu și punct. Pe tărâmul filozofiei, Giordano Bruno s-a lăsat ars pe rug în încercarea de a reformula divinitatea și, sunt 5 cuvinte, Copernic. Mult succes! 0371 491 121. Și vine fata lui Jesse de la Rick Springfield. Era o zică asta. 1 august, în 81, australianul începea două săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Jesse's Girl. Exact în ziua în care se

0: Revenim în casa ta, nu plecăm?
1: Adevărul e că oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
7: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
8: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
9: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
7: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
10: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
11: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Am încercat să danseze pe durata pauzei. A dat venit cu de puncte puncte menite a zidi. Aveam nimic. Apoi a venit Mirela. Ultimul cuvânt e de și începe cu însă, crede? No. Apoi a venit și Ada și a zis ultimul cuvânt e de Copernic. Ambele au câte un punct.
12: Congratulations!
0: Aveți finalul dansului. Dați-i de capăt. Și începutului. Până cântă el. Atât de frumos, splendida e nuda, on lui, 86, e 7-a piesă de pe album. E Bel Giovane, din Milano, zis Adriano Celentano.
13: Music by request.
0: E o altă alegere a Mirelei.
12: Congratulations!

0: Nu este și visa să, cum ai crede, Ada? Nu începe dansul nici cu dispus. Și înainte de ultimul cuvânt de, nu e și, cum crede Mirela? În Egiptul antic s-a practicat incestul, iar faraonii însuși au fost un exemplu în această direcție. Adesea suveranul, pentru a păstra puritatea sângelui regal, se căsătorea cu propria soră și, de la caz la caz, cu propria fiică. E greu de spus dacă din această pricină rasa s-a vlăguit. Oricum, după o experiență de câteva mii de ani, egiptenii nu par să fi împărtășit această părere. Căsătoriile dintre frați și surori s-au răspândit și în rândul poporului și chiar la două veacuri după era creștină, două treimi din Arsinoe, au continuat această tradiție. Cuvintele frate și soră au în poezia egipteană sensul pe care l-au la noi cuvintele iubit și metresă. În plus, față de propriile surori, faraonul mai avea și un însemnat harem îmbogățit în permanență, nu numai cu prizonierele de război, dar și cu fiicele din rândul nobilimii și cu tinere oferite în dar de prin străini. Așa se face că Amenhotep al III-lea a primit-o pe fiica cea mare a prințului din Naharina, împreună cu alte 300 de fecioare alese pe sprânceană. Și unii nobili căutau să imite această istovitoare extravaganță, însă la o scară ceva mai modestă, nevoit să-și adapteze morala la resurse. Oamenii săraci, în marea lor majoritate, ca toți cei care oriunde în lume au venit urmici, se mulțumeau să practice monogamia. Pe principiul că în tot răul e și un bine. Se pare că viața de familie era la fel de cuvincioasă și de o ținută morală la fel de solidă ca în cele mai elevate societăți din zilele noastre. Până la dinastiile care marchează începutul decadenței, divorțul era practic inexistent. Soțul își putea repudia nevasta fără a-i da vreo despăgubire, în caz de adulter flagrant. Dacă o izgonia din alte motive, era obligat să-i cedeze o parte destul de însemnată din averea familiei. Fidelitatea soțului, atât cât se poate pătrunde în aceste taine, reprezenta o problemă la fel de complicată ca și în vremurile ce au urmat, însă femeia se bucura de mult mai multă prețuire ca în zilele noastre în multe țări ale lumii. Niciun alt popor antic sau modern, spunea Max Müller, care e un filolog și orientalist german, unul dintre fondatorii studiilor indiene, cel care a pus bazele disciplinei religiei comparate, nu a avut o gândire atât de înaintată în ceea ce privea statutul femeii precum locuitorii de pe Valea Nilului. Imaginile de pe monumente ne-o arată blândă și mâncând în public, văzându-și nestingherită de treburile ei, circulând singură pe stradă, fără a fi în primejdie și ocupându-se în voie cu tot soiul de meșteșuguri sau cu negustoria. Călătorii greci, obișnuiți să-ți țină din scurt sanctipele, se minunau de această libertate și zâmbiau, văzându-i pe bărbații egipteni atât de supuși soțiilor lor. Iar Diodor din Sicilia relatează, parcă făcând un ștrengar cu ochiul, că pe malurile Nilului, contractul de căsătorie cerea ca soțul să-și asculte nevasta. În 71 avea loc acel concert magnific organizat de George Harrison la Madison Square Garden, la New York. Toți banii strânși s-au dus pentru Bangladesh. Triplul album lansat a fost un al doilea hit de number one la rând în Marea Britanie, în loc 2 în topul Billboard și a luat Grammy pentru albumul anului. Bob Dylan cu George Harrison is not for you, pentru că Dylan spunea, man, sala asta nu-i pentru mine. Nici pentru mine, zicea Harrison. E pentru ei, pentru cei care au suferit în războiul de la Bangladesh.
1: Music by
0: the... Pentru tine, Mirela.
2: Congratulations!

Undeva la mijloc, zice Mirela, e în termeni, puncte, puncte, de Copernic. Bravo, Mirela, ai 3 puncte.

0: Madison Square Garden, 1 august 1971 la New York. Rămânem acolo. When someone told me yesterday, the police are lonely, 2007. 1 august cântau prima din cele două nopți cu casă închisă la Madison Square Garden în New York, în turneul lor de reunire. So Lonely, The Police, la Dorința Adei.
1: Music by the Quest.
2: Congratulations!

diferite. Soluția de la ghicitoarea muzicală rezultă astfel. Fu de la... Du de la... Dial. Iul de la If. Rick Springfield era intrusă. Fu de la Forever. Eu de la Enuda. Ru de la Ronan. Eu de la I Don't Care. Tu de la The Police. Și Eul de la Electric Light Orchestra. Contemporan cu Descartes, Tycho Brahe și-a continuat minuțioasele observații care i-au permis lui Kepler să formuleze acele legi ale mișcării planetelor care aveau să-i inspire lui Newton legea gravitației universale. Galilei scotea la iveală lumini mai vaste cu ajutorul telescoapelor sale din ce în ce mai puternice și conferea o notă dramatică în sălile inchiziției conflictului dintre știință și tehnologie. Pe trâmul filozofiei Giordano Bruno s-a lăsat ars pe rug în încercarea de a reformula divinitatea și cosmosul în termeni demni de Copernic. A dat un punct, Mirela 3, felicitări!

Pe final vom asculta Showdown la alegerea Mirelei, una din cele 9 piese favorite ale liderului din Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, din 73, de pe albumul On The Third Day.

Licităm? După acele înfrângeri navale dureroase suferite în 1628 de spanioli din partea țărilor de jos, hotărât să recupereze controlul pe care îl exercitaseră asupra porturilor olandeze, spaniolii au organizat o nouă armadă. Câteva se o compuneau. E ultimul punct de astăzi pus în joc.

0: 34 de la Mirela.
1: De cineva mai mult?
0: Alo!
2: Bună dimineața, Tavi!
0: Te rog!
2: 97!
0: 97! O 120 de lada.

0: câștigat AVI cu 97. Și-au organizat spaniolii o nouă armadă compusă din 7-7 de vase. Bravo, Tavi!
1: Congratulations!
0: Ne întâlnim și mâine la o altă relaxare matinală de weekend plină de culoare aici în
2: Casa Soarelui Răsare.
0: Sunt Stelian Grigorescu. Vă mulțumesc pentru atenție, implicare, participare. Vă doresc o zi fermecătoare în continuare. Înainte de plecare pentru voi toți prieteni, am cea mai caldă îmbrățișare. Pe mâine!

0: Hmm? Oh, how charming. A finale. Hmm.
1: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și

0: instalator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
0: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare!
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită din

0: tipărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

수는 와진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: durare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Are you
1: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
7: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
8: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: știe că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
7: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: reabilitare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
4: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
3: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
4: Salut! Curățenie bine făcută!
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio, Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

And I think to myself, why now? Why me?

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.